0: За ингээд яг өчтрийнхаа хамгийн сүүлийн темпер явуулчих уу?
1: Тэгээд
0: хамарцаа.
1: Хамарсан.
2: Сайхан
3: хамарсан. Сайхан хамарсан.
0: За ингээд энэ бүтээлийн анхны тоглолт эхлэхэд бэлэн боллоо.
1: За.
0: За. За бид нэг. 2 3 4 нэг.